0: Oh, en kuno.
1: Era anche la mia mamma, non era di tua e di mio da quando mi propongo mai era e mi propongo io stesso. Nianno Davide su di po virodo campus do. Chiamo vige vesto di bono da bera e te e mi le e mi unwa zo ho ho bonda ha.
0: Aha.
1: Bo e he lo so apele u gambo e lo ya zo da ho da ho da ho e lo to vesto mo tu ka podo campus boro u iro do.
0: Ene.
1: Donc, minamo do mene wo ai heto mon bo mo do kaka ni de glo de raya.
0: De naya.
1: Eh eh, ende me lo kulupu, me ya uze do gbo me. O vile ko era uze si ai. Bo e da me yene ma wo no na me do e ya di ko ye me adi. E o ko lele me ma wo ye mo kuro di me la bi u gbo kuro. Ah eh, ende lo si ni ne na si bo e na mo do mo no. Kom de e hi lo ma tene dia. Ira yu ma e to mo ra kon de me ja ire. So era so kwa so e tombe. Il est sur la il a un point de commerce. A besoin de un friend, il m'a dit, mais là, je ne sais pas si je suis un
0: appelé.
1: Il m'a dit, je ne sais pas si je suis un appelé. Donc, il m'a dit, Victor, dégage, il y a un peu de temps, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il
2: m'a dit,
1: il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a Ni zo be di lo juro ma ola ni ire mo do e vi lo le ira mo na me ya bo ni ge go be ni di ire ma ola na e amai donc ni ni ne de ira ne bo wo ya me lo yi ira zo crane ni gora ni ro mo ra ye ni awon ni do ple di e o wo ya me vi le ni amo ire so no yi technicien da ho le bo agbono pe iro po wo ya me lo ni ga so no yin ro fun le lo so no wu ga wo ya me de yi ire ni le po nuko yi to to si
0: Ena chenu mikaka mirako avose gamu mitogwe nu yeme edo zogbule bisisi atndo yeme edo fie hwine nye isuipi yo suipi edo fine hwro hwende nye yeo wejie no dinde arion antin bonu atin bonu amankado entrée lobo na ibe 6e mois on kwena level tide esiene wo sweep yo yen ido asun atonji chobo abe college do ntin no konton ntin bodo sweep yo kere bo din kana ibe college yen ntin wa pa ko ene wa ondo e ondo o nte kono do kwene ntin ondo sweep admin entrée en 6e refusé e we no rando nous mettons di kwenwe yen ye enye gbetin edin do po eno be asun do po asun do po e mo be sin ne bo ntin no konton bodo entrée en 6e mois bole iwe goyo mba wele nja inu wele pinu we ko
2: ene ole iwele wele bi se
0: ene ole mo si ru do ko to ti bo aya to go bo ti to do nu mere fu ro kan we
3: do nu mi
0: ne mi ka fo mo
3: ni fo kan ji
2: la ko kisten ya sunu ne me si o dangbo to gla centre
3: dangbo ti pe
2: na mi fo ro ba je
0: Maybe see dear.
3: But let me put that. You better be near Napusan 00. But let me put my guy. ande debu mele na gaye mele na go ikolbe donc mele ko mo mo titi mele na fe ko mele na fa fe ko e ko me ho na ka ti mele bi se se e ba do ko je no kwa me de jawe
0: mo e
3: me ni mete ya ho maga ton fraun lo te gro ko me mele ba je ko so de na wai
0: ganji
3: donc gbe lo e do ti ko jiwe donc ni ama modo to nu ko ni do mi na mo mi de do ko to jawe donc fi ke ma pile bi o para le ni ya lo a o le bi bo yi fi de ma din
0: eh ne
3: di de yi fi de din lo ku do o da ya mi le bo ko ko na ipo ni o ti ipo ku de bu de na wa ke na so gbe ti jawe o ku no ma bi ke na ya ko mi so ni izo fo me pere pere
2: amen
3: to de presisa lo ti epe awu ngo me ma se po ko ma nyiro kokoro do to ya se po kokoro amuro toro ta ton aga se po dandan gi bo pon amuro dan do to donc ko ti jan do fi ko ti epe awu amu ni na me le ti suru do aga le po ya danda gbe ko me rika je ni ko to me ya je ko do jan donc so ni mo do je ti po mu mi ka so yi ti po mu ti ton eyete ku de ko e to to yi
0: mhm
3: e to ni ko gun wa so kan ji kan so mo je do eno ka fe ro ro no so
0: mhm
3: be to ka no so yi bu no pa so ma kan so ni point
0: mhm
3: ah no ma wo no do an aton go ya chance me le po ti wa
0: e do mo
3: ma yi do me so nu ka don le we nu ti kan ni
0: mhm
3: de ko chance we be de mi le do fe di me ko ha so ha do fi aton le bi e do ko mo aton lo aton ha do bi
0: mhm
3: ama mi yega mo aso ni pe ko ti ni bolo ko ti po na ka jo e ma o wa so wa ni
0: eh o me
3: aha donc ni mele me ko ha du sa ko le bibia so fe fe me mu le ka na jo te me do na
0: ando me ka do to mi
3: me ka na do to me eh me bi ko aso se me bi do ti po fe fe ko ka be aso fe fe ko mi rai si we ke fe fe me sa du ma so wa so ba
0: Ah, on mede awo de uwe bo bo bo fo o mede fo na be.
3: Me de na de uwe ba ti ko na de si ba gbe do fe. Jo mo de mo ko pa do. Ni bo fo ni mede alo fune tron. Mede na so wa ya do ah. O yo gwa je fi ni. Mo e pe me hote ni. Mo e pe me ti ni. E me mo a ra ji mele bi se se bo mele bi na. De mi e ayi de me mele se ni. Mele ko na ma ajiro ko me mo. Sa de mele o fi alo ku wa. Na gbe ma ga no tere mo. Gbe ma ga no tere. Donc Medina tu yi, bon Medina tu yi wa. Wo npe me ho. Donc file bini do suru do pas bo do ka ko gba. Onye do e gbe mayan, mo so de jana yan
2: ja. Amen.
3: Me ko da so mo ko do ko na se mi daga.
0: Ami ami.
3: E gbe zani yan mele ko.
0: Eni yan nu mi de subo yan nu ye me e do to gra to re yo. Nu yan nu ye bi si si. Alokan koro mi si 01 ine onde sulomo ko da khwebo ai koro ki ko a mesi khulebo a kendo ine onde sulowo do o khwedele nwo ino to apagbenu firo atiyan na ho keke nwe abi atiyan na hon le nwe abi atiyan na plaweso ifide bo fi o ka dinye o de alon to ka de khwene nwe o abi wezuwe ka de o ete so na fi vo lo bonu nwe ko re mi na ho ya te si ho lo vovo a e ti pomo ne kon do ka fi opon kan ho ene o me o moro ji mi si le a ke ndo ene o ka bi da ko ji kan no jomo ati
2: no jomo no jomo kan ti to zakari ali bonu no jomo ti te ngbe to do o wo lu ya ja pa gbe apa apa apa gbe mi o do ai an tonu me o e no to pon we e no ko do nu wa cho no to ho le
0: pele
2: inu wa amo nje me ai e ti o sunwe ja o yon ko do nu yon gbe we e da tin pare bodo ti te gbe ton lo iba ti so le da ko lo sa ko sin wa ti meri wa kan ru wa
0: mi ti
2: e yo mi yi be de ko e me che ka ru do ru si a
3: do ru mi da bo si a
2: na mi fon ru ba ji
3: mo gbe
2: mo ko abo bo
3: o la go gbe
0: a me la ko zanu mi fon da gbe a
2: Bebe.
0: Yeme eiro agbatole lo.
1: Le belo gali.
0: Mitope.
1: Mwen wwa. Sou wèm yon nan mwen jita lèbe.
0: Abi?
1: E man yon gozo tane, e man yon kota.
2: Mwen.
1: E an ti di tekbe. Yon a yi jè tekbe. Mwen an sa fi fon tekbe. Mwen mwen mwen.
0: Mwen.
1: Don jè don vile kwen li. E don lèm li. Mwen yon lisans lè. Kwen de ka yon bagye yon la yi. Mwen yon lèm di yon an yon fò wè. La otra era la que de brazo era ahí, vete con acá, pero se ha gozado ahí. ¿Qué más hay por ti?
0: Ajá.
1: Bueno, yo me ando por, era más hombre, era más oso, y tengo muy mal más oso.
0: ¿Gan cojo a?
1: La otra era la de, era como a razón.
0: Ajá.
1: Pero así era otro que tú ves. Hot culture is where the rubber is made. And now do we have a miracle bottle?
0: Can't
2: you?
1: Sure, I mean, not really. Yeah, I'll be you. My phone, Superwire, is in this room. But you deploy a little bit of a muscle. Man, I'm a little.
0: Who?
1: Don't get out of the village.
0: You're
1: a dog like book.
0: Ain't
1: it? You're not doing that, but I've been no beer. Boom. That I will not hear.
0: Amen.
1: Window under a full way, yummy.
0: And I tell me, Kaka, Melaho, Paul Zano, me took when you made a battle, a common lebby, sister, me took when you pee. Oh, dagbochiga ndo po lebo do fine boyi nu dagbe me fie iwe ma home bo do kundu ma chibule do azo ponwe yo a moro vie ne ona do nu ye wo me ma iwe ma home de bo abura so ponwe me
2: ganji ganji
0: abi me iwe ma home kakakaka bo ko do kundu ma e che kale bo flafo esin aso mamon ble nwu bele ai je grezo wa ji Kodo me ma iwe ma home pon a debu debu a boka do kre so wa yo ye me wele sinu wu pipe na yin do po a me e wo sun bo we ma home yi ogbon alopa debu o nu dagbe e to yin kwe tan tan tan tan e te si ko zero ta me chenu kon lo ji mi na te ibo na ido we ko bona mo so tan tan amo nu yen gbeme ton dido lo nu kon na yi a ran a yi Buma kwa so, mamon bo kan zedo ali devu.
2: Devu nou.
0: Ba liye nen we, we ma pronpron kwa eto yon kwa zedo yo. E yon levon na we nou kon yi deji hu kan. Mado, me yi we ma kwa men ting kakaka. Buka do a jo a e do tanto kwa ki men fi dine yo. A jo e e ton na jinjan yi hu. Me yi ma yi we ma kwa men debu a bo da jo a e men. A bi, we yi we ma kwa men debu a. Buka do a jo a e bo, a jo e wa kwa di yo. O me na len a kwenwe yo a do tanda me wak bo levo yi me devu wo me ene yon do a kweli lensin a linwe. A bi ena ka kwenwe a do anu lensin a kwenwe bo na len nwe ne lebi sisi yo. Bo na ka kwenwe lebi sisi yo. Me devu jana yi. Nou pwede su ka wo yi kpede we yo. Nou keke keke na timbo a reyon a ton do a kwa kwe ene yon. Beto ti timbe sin we ma kome debu de e ma yi a e wo bo. E non veni, do e da cho wa kanji men. A mon, a iton non do din do jile, men le ka da kwa che tinye yo, vla fo. Ye ma cho jato miye, ye ma te da cho jate we a yo. E rena le li, ne do jile, ye ma cho jato miye, vla fo, ne non chi mwa chi.
2: O Zakari, mi do kodek bo wa, mi do kodek bo wa do, o anon kwe mi ton le plon, we ma mi deme ya. En do plon, we ma mi deme, nou e non do so jake, kwen glesin kwe men, o akuta kwe men le yo. E re an plon mi deri so, kwe mi ton me, wa mi nato no me ji, nou do kudoro file file. E maka plon mi deme ya, iwa so jake kwe yo, abi glesin kwe yo, e so lo do plon mi na yo. Mi do nate kwa lo nato no me ji, ndi le timbe do vlon kanton akpa mon konton kwe. Aso kle kwa kwe dinyo, ndi ndi timbe dan vlon kanton. Bo anton no me ji, me ima ikon a yo, jenwe bon do me ji, emi le mi yo. En date yi donc li tembo yo no xawe yo akha na so wi ma yi ton teme teme ne le amoro be ji o mo kuti kuti mi ton lo le table me so gbe na no ne le yo akha yo abate aso me ka so inu kon e won ate yo no xa le le yo akha ya so mo na gbon ndele ji ndele ji ndele ji ndele ji kaka kaka ba na do nu yen keke keke yen tun pe to bo e re yen pon pe no yen do second ne yen re yen pon won we yen do troisième ne yo ewe topo no ko bi kujo to sin bo e aso me na gole e aso me na gole ne ka blogbe
0: ne ka blogbe
2: e wa je nu to ba ji dide na do me ji etudo to ti date ne e ri suna batonu ti tengbe ton bo nu do ba nu o e don de sin ku to e fla e ha un fla gbe ji mo mi ton ten ten me le ji o e no kan bi o kan bi o kan bi o bo nu e no blo ro second we ne wa program ne le bi me si e re na klon nu me ne le bi huyo e no klon nu e ton le gbon
0: o kan ji
2: mo e de ka ka ka ka ka ka ka ka bo do me ji mi la ibaki bo ro baki ton sin bo do abe kun le ji ba la fo sin a mo nche be ro adona te ko lo na ton de tan tan tan dede a tun na dalowi ko ne mi do tin e so kon de o do me ji e ya so me de kun a konta ran blo ti tin gbe ton gbe ton ya so me kan ji cho a konta bi blo fo le de sin ya a konta bi blo fo le de e no so kon ne to kon ne ji po me na o kontan ton yin nu e do ko de ya e do se be fine bo me iplon le o yi tele yi tun ma mo do me ji do expert comptable yi tun yi tele ton bo fo ri a mo je be o ye mo do me ji e yo e ron dalo me ra pare a pare kwe bo nu kan bi po di si ami yo to ba nu po di si ami ne yo fo so a ran a ran ba to nu nu fi de su no ta ta ta fi e kwa de tin a so fa tene dalo to me di enti a ran ba to nu ba to nu ai nde tin bo e ron kan bi yo ro be ji me kan kan bi yo me kan kan bi yo me kan kan bi yo me o ai ha ton ka ya o fe nu so le be du ya o bi yo e ja ni kan bi yo go ya be e so fa teton dalo me le po e ko po tro ko mo nu do e ri a so nu pa so nu po bo wi na la kan bi e be adon we ba mbro me ji me ne de si o ma ti tin beto jo nu da lo to me we e ne ma ka so to no me ji khan na kan le bi ogun le ji aro
0: ne
2: ka ko buton en ro fine e ro gbe to san lo be ni po mo lo mi ma yoro we po won e de tun na alo ga so nu ne din khan ba to nu keke keke keke keke ro gbe ye me ti tin beto a mo je me ho ho jo ho this way o miserate ji ho me bo a mbro me ji me le ipe to lo na ken de wo e o e o e o do ado tin san de ro me ji bon do kon de u de na we do fi o netin be e dapa ni ne apa e so pe wo blo wa
0: e so pe wo
2: e da don de fo ple apa de ya ka le pe wo na fo blo na fi yo no fi sin o de khledi e ya so me itoju inu po bo pon inu po de pon gbon yi e tun de bu be ndo be ji me ye tin da so me yue de mi no blo gbon lo don mu biza mi na to rele bo sun na ta ba dun me don joni joni don me ne e do lo nu fi ne ka tiwe ro baki ya bo baki ton yo khu a foto e ka ro bodu baki mo ko ton sin bo ka poro dide segbe ji de no ba o ton e do be de gbon e to ka janu kho ni be ma so poro khu e do yo
0: sin nu e do na
2: ko ni ka ko do nu nu e mo ko ton ti tin gbe ton be na kho le le ni ya vit po vit vit po vit no po so po ne ha e mo do me ji e o do baki e so fin do me ji e poro yo po vu choro baki ne ha a bon je me e kho o fatera lo to me yo da kho tin ti mo e re na kho ni be kwe jo kwe e kho ni sin
0: alo kan e no ton alo gbon nugun to me sa
2: so e mi ton e mi de ton e no ren gasoil we we lo lo abe e kho ti ten gbe ton ni ti ten gbe ton e kho nu fi ne ne bo e kho ti ten gbe ton ni ele jo ido njilo kokoro e mo me ji fi mi ton ko su e ko do baki bo ko su fi ne je no ne ji haji o nu e mana pon o je kun pon ji ka ka ka ka cho no be ji o gbo je na fo be na be university o
0: ama do se ali
2: e u gudun ko
0: ene
2: viene ne maka bo wa so khobo kan bi yoro ne kagbon aji yo e wa indo meji nwe ne da lo to me kule nu keke keke ba bi yo kulu kude de me amo nje me
0: ganji
2: ho eno pe nu o ganji bo na blonu fi meton amo vie u aja blonu na pon ko edo e pon nu yen ton ne fo tate gbon ko to tunu abloni me de wa kan nu me yi me ne blonu sia me che kan nu do nu sia ne mi de gbon ko to meton
3: mi do ho to di de faro ja ibo eno de fa kwi me gbon do
2: e na che nu to igbeto che
3: o mi ku do ho
2: ho en kuro
3: me de yin me din lu bo ni pon ro o ga din bo ma se ra de topa n be en le le ne me do ko do mi de le bi hu yo bi le ho te me ko yin di se rom kan do me da me se zakare
0: me ra ko zumenu ataga
3: ataga mi lo mo do e di o mi pon na ji re do mo ji o e ro se sak le je o e
0: sak yo ro fun e kan ji
3: bon yo na kere gosak mo ko to me me ve dre alo se do na jino e ten pepe na ko ya lo mi to me
2: evo
3: evo o de de wa mi do gbe na du ko no fi de yo
2: e yo
3: mi ku do ko be
2: o ko ko
3: o ko do mi de yo e yin da yin gbe to mo ko tun nu ro nu ku do je won yin o ni o le wa je o ta mi ni po so na su po a do ko mi do le de mi na pa jere de do poro po do poro po bo me ko yin me lo boro ma yin me bo eyin do e o ti se ja yi bo su si pe to me ro ko ti pa bo ma do nde a ton dimbo nyeme a kwesa mo yi meditid nu fiche
0: bo
3: meditid lo a so wa ha fiche we mo yi ko moro dene prev dina ton fiche ko mo bi se se boku be bi lo takabe malgré tout e ka jai bo me sin me do opa bo e ma te do meditid sin kwa bo yi nu fi ton a bi e ka din
0: bo ran pra no ton so ikre me ye ka din
3: e ka din when ne wuto e so mo fi ko no po bi se po to ko bi na lo ni po me a gbe polonu kon do ye ro o nwan mo no e kre a fo bo lo gbe polonu kon
0: gbe polonu kon
3: gbe polonu kon ye ma do ko bo blemi a fi ye ton lo ko pa ton ja yi
0: ah do ko ka
3: yin do ko yin lo me din ke ka yin ni pon mi a me ko le bi e din
0: evo
3: bo me a ton ka ja yi me ko e ro nu kon ye o e ja yi me bo de wore su ja yi me de o yin da wu e ton bi se ore su o e wa ne a
0: de ko ile me ton bi ogbon ni
3: e bi ogbon ne ye ka yiro mo kaka je ti yo ne te blodo yi me pier o kwiwiwi ti we ne me ka into ito nzi aisa bo ze sudu na
0: e fo
3: bo nwe ni mbo fe na ho bo yi na duwo le bo ko ni yi bo le bo gbo bi a wa ti je fo wa bi e me do yi mo ro pe gbe wi wa te sin ga go wo yi ro je ni po me do yi ro je kwiwiwi ti ji bo de nka blo bo kaka bo yi ne le wa ja wa ti je me o ni so etun ka tun lo tun yi na be agbon me de fodi o npon me de ra patan ko yo mi na se bo de wu mi na ba gbo ko kuro me sile po o mi na ba je kudo do nu ene yin no pe to ja yi ra so me ka bi yi exam e bo ja yi o ene we yin no pe fo wa do me ni mo mi mo to me fi o pe to se register to mo leko bo ja le ji bo ja le le chobo asi dawo e blogo yin kuku to tin
0: kanji
3: mi mo pe to se register le ba wa ki je ni o me ready bo ye yi plaji to o plaji o ku so me so yi sin
0: kanji
3: e yin do example ni le yi ko se do o pe wa ze ndiro ati nmero pere no idura yi ro mo we do me ni kekere mi ni kekere e yin do ti o kan ta ma pe bo na data ho e me de bi o ho di o me a mi ni kekere pe to na data ho ne bi o ho di o me bo pe me ne bi o to pe ni e ke na ku wa ni e he na se nde ku wa nu pa mi da de su mi no mo lo je ni pe to ri e tin bo yi no bi o ho di re ta bo do a o me si che o ma mo la jere o ti we nu san saru wa ton me bo yin nu we mana yi ti to ai he pra lo ko ni da ka lo de ko ro jere nde ni ma yi wa nde nu fi mi to o ka lo ko de ro jere nde ni ma ka to nu fi mi to o bo a ka lo de mo ko ton ko bo ma o ma ka ze so fi ba ko de ro mi tin ji le a a ka ra je ko do ma wo ti ro e te o te zo ni ko di de ko wa di ro ma to apa e ko ro aso wa gbo ne
2: mo we
3: mi lo de ko e po we apa e ko ya de mi to ba aso wa gbo me di bu to wa don ma o ko mi sin de me pe di do e do ko ko mi to yin fi to ko fi lo ko o mi ni ke kere bo to ko do nu fi mi to de ma tin le a mi le bo se ko ko ro fi mi to le sin ta be bo le bo se a wa ti je ko ro fi mi to le sin ta me e o ko e lo te gro wo yo ko di o me ba o na pa lo lo ba na ni le ja mo do nu ile ji o ni po na su ko mi po so na su po a o mi ko do ko ha bu de po o mi na to ho lu ko mi je
0: mi
3: to gbe ni to wo bi
0: e na che nu mi ka ke mo ro a me rajo jetina che nu me rajo o zumenu ke ze o me o e na yon ni bise le je ka gbo ni vito ina te yi bo ma te tin a we yon o ko me vito nu po e no ve lo amo vive ni o ma so do nu kon o e o le vo don vito ile do wu bo le vo wuli bo nu ye ganji lo o bo wuli nu e ni le me o kode kode le ti yon an di do e bo nando aye ton so do no jye no kwede fo esin we ma kho me on a be ye amon mende mende le ti yon vie ton yi ten kpon mo lo bo kwa so be to e ne on ta gbo chi gan e yo aye kho sa o nung kwe vide kpon an si gba e yo gba on ni do ton koko ne abi de fo o e si do jile e a pla file bi se se e a do me din le yo e a do jile ya me din le yo kede me na kho na bo me ma din kwe lo me yo me kuna kho n de fo na o e ne bi se se yo uve tonu fi we yin e ne le bi se se si
2: to tonu fiya lo pa ni o na we yan
0: kabi
2: eh mi kuro o bloda yo mi ni tun lo benji mi ni choto lo ko nuwe a do velan mon ko ton la meni ben to doni ya de yo e si wa bi on de vo meni vi ne de se le nko ka ba bi aso meni
0: ganji
2: ko ni nu o me wa ja ko o zangwe
0: ku do po o je
2: mi ri su to po no pa wa ja ko mon ko ton zangwe apa ni ku yo ikun fi mu ikun ba bo wi ri su me tin o se ka ri yen do nu po me a jan blonde bu kan bi ro meji e ndo mi de su ka blonu o lo aji
0: ne kan gbe
2: ne kan gbe e nda so do mo chondo benji an ho ho ru gbe me fi era fe o pe
0: ni ran fe o pe
2: wi lo a clan fo kon fla fo aye wi lo wa nu gbo nu me kon fla fo ache eh o aso bi ke yetin be no fine po mo.

0: tɛmɛ e jɛ xalɛ yɔ ìràkpani fiye fi le lo mina tumunuma alimina bu ayɔ o alivla tɔngɔ dɔ alɔmitɔn o wa miɛmɛ ni tsobɔ emɔ yɔkɔnɔ pe do eyin eglise saint françois d'assise ni egosi o calvɛ yɔ eyinɛ gawome yɔ misa eyinabloto titɔn yɔ yɔkɔnɔ pe do lopo eyin eglise saint françois d'assise tɔn fidro sɛwɛ yinabloto ebulɔdɛ kuto lo yinasɔnba yi do tɛmɛni do fasixo do kile ko itɔn yegbɔnfi bɔlɛ to gbe nu hɛn lɛ nɛmɛ filɛ ko do xɔtɔn salɛ kpan dɔ mɛ tsi nyɔnyɔ wanyi zɔni eyi mi die alɔ dakɔn dzi mɛ zɔni eyi mi die nuwe ko enuwe mi ko blɔ lɛ bi yɔ osabina fiavi pɛrɛ la si yeva mɛ yɔ emi gbɔnfi bo do gbe nu do kpo do kpo omi trɔbɛdze na tsɛ nu mi kakakakaka di zakari aligbɔrɔ.
1: minadɔ axɔvi henu do ta do do togo tɔn akɔ henu gan muzu kripa tɔn do benin blɛvɔ do togo akɔ henu gan kpɔmati tɔn do jakoto mɛ akɔ henu gan. O alofa vifin ton do we kame renu o fain no ton do benin boulevard do togo renu fanto di ton do benin boulevard do togo renu dambo ton do benin boulevard do togo merako dieu merci o noati e meyin kan lo boku azado o peta e ton vi o mozo kripa ton do chakoto mele bi sise kule merako krema o fanto di dai e meyin kan lo boku azado do renu pomati tonwe merako antoine o muzu emeinka loboku azado o peta e miwa minono vi do benin podo o kofam ton do benin do togo ton epan merako vincent o fainu o novi ton sunu onyonu asiton podo o vie ton epan yebi sese gbonfi merako masimo omuzu kripa onoviton sunpo onoviton iyanupo asiton po fiton lepo o yebi sese ogbonfipodo o vepa matinto sin file o dambo estelle juste Annick, Meda, Judith, Uriel, Robertine, Podo, Gladys, Opo, Yebi, Sissio, Dambo, Sink, Noe, Jol, Yegbon, Fupodo, Fekman, Le Bro, Mekvena, Emiton, O To, Emiton, O Mendaho, Dambo, Komlanvi, André, Eko, In, Petor, Nukonoto, Bounon, Dopo, Do, Ingredja, Eyo, Christianisme, Celeston, Nui, Mekode, Edeo, Eko, Azo, Keke, Ewe, Nukonoto, Nukweta, Eyo, o miwa mino novi ton do o poma ti kwe ton do chako to me e yin ka enle bi chobo asan a foton do kun weko a ido sun e mi to kuto wa ye do kwe ton kanwe a ton go me on e wa so yu lo nun o ma wo ti o ni wa ton le o le e to yin pon yo ye ko be sin o so ye kwa ye lo bo so e cha we tin lo ba kho zangbe asan wo go yin we do kan a yi zeme tiyon mando ekpe tin de su kwe o do kantan ton me on sa kombo kaye kwepo kanji po ena ting pe do matin to sin chenu men do atok li ta finen tiyo boye wa che so edu na honye yo gan yi zeme on ena yi matin to sin tiyo no ten prosi e do akpakpa ye baye ko kantan ton yi na te matin to lo bo suzo ye kaye na foro titon do akpakpa atok li ta finen e ko kanten ne on sa kombo kaye kwe ena ting pe ena blo nou mon koton do kouton nou fi do akpakpa bo kan revo blo do o jakoto men do da ye kwe do tokon la vi jakoto men ton men jobo sibigbe asan owo do pogo kan eneme on kan neme ite honu ina yize matin to sin ina tite sin matin to ji lo bandi do chako to me tombe ko kan ten wi atadi yo ina te lo bo susu de kayo e a foro ti ton do ko ton gboro chako to me fine bo gan wa ho ina zero tenton o gudo gudo ton bo dile ye lo po wo we no le o ina wa nu pon lo be wa ko kan ro po ina yi o me wa mende sin o jona
0: renu tori ko ton renu oto adams ton do almay sin to me chama to me ton ne renu ko kan sin su bori ton do kle ko ya kan sa moro ko atavi o ta yonu matin to ton o asu eton asi eton fi eton le fi eton vile fi vu eton le no fi sun no vi yonu matin to ton asu eton asi eton vi eton le fi vu eton le moro ko matin to sin o file mais ma sœur met ton qui Yves Claude podo fiton lekpa Wilson Eloge Romain a siton podo au filekpa kujo ki modeste a suton podo fiton lekpa Gauthier Hermans a suton podo fiton lekpa xanu bɔ to xanu xɔtɔn sa yebi gbɔnfin bo olu dɔdun biɛ do kpolokpolo bɛ nci.

0: Takuchi ka hao eko do ho keke me me do no ko inele ba moi ye me yin kan teme teme inele ba moi inele yo ave sindo ye de kun jai kun ro pesan ye ton me we o sian me bi chin do ai chi che ton teme teme o ko me ma ti do ai chi che o me we son bo a ro ye mo we do ten ye me ye de igbi e we sin bo mi o di do lo ji eja yo hun e ma ti ko me o iya olobo tite mo mi o pon ye kan mo ko ipe wa se do mi me eja ibo e yo na jire ite yin so juro na be we ma ho me dia ko eja we yo yin so ja ya so me dia yin so juro na be we ma ho me dia do aye nje gbe tin e o kan yin ho gbe tin ya papa yin so ko yin gbe we ma ho me dia me so we so me dia na be we me ji yo e o adomo hun aja ibo ti ko me ni ima ti kome o e je inu levo ti te asan ropo e ta gbo ti gan
1: e o han jo hawe bo e ku pronu keke keke mi to me bo endo e ji hane po do ho mi sata te ji ho me pa yo flin yo no flin ta o to ganda ko États-Unis ton de e garo États-Unis mi tun do me ji a kan ru iwu po to le me sin e gbe to ropo to le me to ropo to le me no flin e to gan Abraham Lincoln endo e kin tan ton wo yo a cambio de meji bo gan iro ni du tanda wa yaji e kun tan ton wa a cambio de meji jiro un a mi fonu ha fa tetu di lo kan tan ton bio a cambio de meji do ni du kan wa yaji do e jayo nabi de
0: e kon ti ti
1: e jayo ha gade je na je do bo le je bo gbo le wa do bi bo le je ro do o e he na do meji ya vie igbo je yaji
0: ai je zon e do nu yaji
1: ai je zon e do nu ya chubo ele dokan ka bo honu ba so adonu kun ton lido meji me ne yo ina adi ni ya yo gan ne me we tu o aso e be e ha tan ton bon do meji e so ne kokoro ko le yo
0: e do hoke ke
1: mi fe mi na no bi yo mi de me bo do meji e onu po e so ko wa do tin do meji aso me te ipe de yo ira kulo nu me bo me ma ide pon ye na gbon fonu pe to buru mo nkan ton ati gba wa do a jo ko disu wa do titin gbe to do en dai han mo nkan ton pon yaya le beru gbe san to ba tun me ji gbe to da ho into mo nkan ton sin kan da ho to gidi e to bi me bi ori ke si da do me ji akwedu isi nu bi do isi yo e mo ve mo kaka to wa do to gan yin we o a ha do me ji e o to su gudun re kan fo iwe sin gbe po nu kan sin ya ma me de we do kan ko bo na ku we a bo ka mo to su kudu no be clan fo
0: o jai
1: be jai bo kon kaka bo chite bere pe ponu kon nya de igbo de kan sin ko be bro me ji me ye ti asun so no te ngbe ju e ye ndi bo ndi kon so de fende do o afoton wa de ka lo ton wa be kan clan e clan fo
0: e o kan clear bo ye
1: bro me ji mi na le chite ko mi he mi a to me ji e o wa yi we o nu wan mo ne mo to si sai we de wa ye ko wa yi e po bi de mi na tempo bo nonu bo kora fo
0: me tempo lo bo nonu bo o kona yin o vivo nto on toro mi tole mi le vo pe bo tonu lo propo mi tole kakado o ho e so wedo o dido o apale bi sisi huya on moroji nu e potin e o dile me na ho paul san dogmo yiwe o me fi tole je mi ana o huwe do o redire nu won no ti do mi we nu won wa dohun do eyin mi pon akwe izan yi kakaka bonu e ma so ai mo sin kan e ba we ede ayo awa kameno ayin o me ku to alo pade on mi adopo lo jire vitoy no lo jire iya o ku lo mo iya ma din egbe tin ayo iya o pombo tun do ku ide o meun arin to ipo do kan pa to ipo gbe sun kame iya o bodi do creme yo e o adomo hun fitu ijayi lo ba zin to tone ajo to so en komene eyin mi doji nu dagbe kun do creme owe a nu dagbe do creme lowo eyin ayiwe fitu na jebo kwena sin kome kaga ma lo jile
1: eyin ma
0: kome sin utu e kwena jile eya alin to egbe kan pa to egbe ya obori do creme on e ma so do kome sin sin me o e do do me ri me lo bo do a kon pipan mi ka odo ko mo ko ton ro fi do de a yin fi to yo a che tu we yin do ji a dandan me we yin nu e pa do na pe nu kun fi tu esin we ma ko me yiwu e te do ye bura yi che we o we do dandan me nu ko be ko do na do a kwezan do tu ton e ro ne on dandan me nu e e ne on yin nu e on e ma pon do nou debu le bo so o home sinsin to ren vile gbiran lo apa debu ko yo
1: nou jo nou plomer o mi de ben sakari ali pon lo keke keke mo ton e don fachi o fa nou fa nou apa mon ko ton ko e do nou no ji mo ve mi le su fi di mo khoro de je do mi ji o
0: e non dai ho
1: e non dai ho a
0: ma kon pi panje yon do
1: mi la kon do mi de me ma mi di su e kon plon to be e fun mi ni bio mi de me pere
0: ganji
1: mi na bio mi na to kan klen fitol fi no e fi ton le ma pe wa e do me ji o yin kan kan jan bo do
0: ma na pon do do poro yin re so ti an do fwe de gbe yin de yo me do potin bo yin tan pon ine wa yi bo me ine yin yin no pon nu wa ton me si si ton ho do ton le do kan pon ine le bi si si bo yin ka de ti do tu ton ka ya so nu e yin bo ti a hwe bo ho me download de yin ko ja yi bo nko ton so bo e ye ton ma ton a ine yo ti de amo me bi jendo suru boka fui wedo e o kan ko ho a e no fe
1: no
0: do de no fe ta won no fe amo de jen na de de kon e si ku jo mere to no fe o pere pon
1: a si jo mere to a si jo mere to a do a jo hui de to no fe o ale a son to hui de wa
0: ale a son to hui de we
1: ale o a son to hui de we le pon le ko ho e le po a son ro pa son ro po
0: ganji
1: be te ri me sin gbe me we mi de ton ye o tu be be le pon le yo e do hui do no pon de chi a do e gbere kon ne mo eh o ati ma do mi de ti onu pe video don mo nkan ton pele amu je me fun mi na bi o toro mi tole lo bi o topo no pa e mo fe do fi ton le tabe bo ho san o keze bo ho we bo ho ji ten teme le do benji je we no a je we so bo e je sin ya ho amu je me ma wo wetun pe wetun de jere gbe eja bo nti mo yi amu je me a o me si antan bro meji o ma wo e ye dun wa gbo ye we bro meji ni sogle le le san pa pe sin ho lo mi ba mi ale kle bo kai pe yo ne a do gbo ma wo e meji mi ba ti o be na ja mi ba jo han mi kun ka ba ho fi ho fo de na hun o e do mo ye lo bo ma wo ro ndi ba de ne a bo sogle yo ma wo ne ji o go be ja wo ne jo han bo ho fo de ma ba de ya yo ma wo de si me nu le o gba de le u ka ka bro fe bro ma mu de na di gbe e je kan to be ja yi ya gbadi elo e so bo ken le bo hun e so mo gbadi queen de buru ko tin le wa mo ko tin le ka ko buru nyan gbadi de kon de meyan be ara mo ya ji be ro ho ifo nu we no wa da li mo nko ton bo ye ka gbe yo nu one
0: nu one
1: ho when we mi ja yo nu we mo nko ton he na wa gbe za mi ton me yo e do yin ton
0: e
1: de kle mi fli je ton in do me ji din we din nu le kan ki le yo ni do fi talk fi do gege ara mo fi che o ni ma te so ye za me o amo nje me
0: mi na bi opo ndo ji o ayo iteje o eni levo to ko do lo ble pon nwe e wa so yin to yi
1: e ran chen we
0: e pon vla fo do jile vla fo o fi di we mi de sno ma si en de aji o eni we inu we na levo so be na titi tan we on e nu le bi sisi na wa yo a pon ro a nwe lo me we nja ide a nwe me a ja ide ni le bi sisi o a pon lo bu ran tun je ko ide fo me on e mi na to kan bo eni isin emi te yo e kun kan so na sin emi te o a mo fie ama ja ide ale yo a level do fe we ne on de suwe ame a do na level wuli bonu eni le bisese hon etin ponpon bo dokan do awe ma ponpon sin ale ko kwe eni we to chenu kon vi dokan do we ma ponpon sin ale ko moro jere kan ti do me on e no zombo ana do du de ti o jinwe jinwe chuo e gen na le foto kan on chuba fwa fwa o a sobe khutu o lo
1: gen na le a
0: wo le bi se se no yin o jije to toro mi tole mi ku do toro me lo bo ku do ai chen chen mi na to pe nu mi me kenu do pe mi to me e pe yo mi to pe nu lo propo me bi se ton asima e no mo ti ton bo sakare li pompo ta bo ti kan po mi so e pe ton so o kure mi ta bo ma do e san

0: Iremeche to patoro mi to khoto me sono sia kidin bona to kuro kuro mi to e kuro to jiti. Lokoro pichinu khoro kete to pato sin ku to poto kwa bibu mi to le pairo me jena chenmi. Ngwa ka kho me popo mi to mi ofi. Bo mali mali me tonu we so mi fio. Mi ate ko lo so mon ko ton taku. Bo me ra ho mi to mi ra to nu sia sin kuro.
1: Na mi de bon da go chi.
0: Kede sia o.
1: Mi de wa.
0: Idu kede.
1: San ya ton.
0: Lo po jeji me.
1: O la san. Mi ko se ko do ukoro nwe kete topa tan obo do ho pere ni to bi to sile mi na dogbe nu sunu ko yonu pe no do to nu wa lo le bi hwi bo ro gan ko hu mo mi ko le wa iri no toji pase nu pon me mi na don me do asu pasipo nu re no gbo me da su pasipo me su pasipo le si no bo yon yi nu kai nu re na no klan yi bi me nu re na no heta gba su pasipo me ase wa bo wa wa lo ma yon wa mi na ken do nu ai ne pere pere
0: ere bon na do me ji me ra ho mi do me ji pe o o mi akenda su pasipo o te ngbeju de si no pelu me inu e kan inu le lo na ha me mo ko ton a lo te kai so zan lo mo ko ton wa ba me le si blogbon lo bo o de mi he mi ano gboro pe me pe na farm yo ero me o le tetin ko ni nu mi da ma sin ton pere lo ti me ji mi na be sin ko mo ko ton ja sin ko
1: mo ku do ho
0: ko en kuro
1: ero asupo asipo me ma tun aye na be do fun gbe mo po nbe na yin do jogboro mepo nsin ho ye na do mi de gbetin yo ikan sunu ikan yonu bi sunu e si te boro mi na dasi yo asi di da ton we ko ye so gbe be si te boro mi na dasi wa lo de we ka dasi wa lo de we hin yonu yonu e si te boro mi na dasu yo asu di da kan ton me so gbe be ro mi ti no mi na dasu wa lo de we ka dasu wa lo dede we na su home wa lo dede we yonu horubu no e na su pe no so mi kran ken do nu lo we gbedin o yin do meji e ma be tun a yin pe duro meji ta gba ina na su pasi potentin nu yen a ina ton lo su pasi potentin bi we yin bo bi we yan se sin gbede bi yin bo a bi yan se a
0: o do mi de je cheji ta ndo yo poro ton kura e ka kan do to e lin tin tun le na pe ya
1: da go ti ga e yo bi ko do e fo ma do a
0: ya do ni
1: ka ji do mi na nan pon me on mi na besin wa lo e sun do po hen na san do yon dida san kin kolie wa la yon do po hen na san da su dida sin kolie lo cho e ka hen na san wa lo e ne chubo nundo yesu me ka hen na do tagba yin boy na o san wa lo e ne o kon do po na tin wo wa lo we to san we nunu kon kon ton die
0: foto ki dirie me
1: sun we cité bo pon yon do po kaka boro un yi wan we na da we fun gbe da ho imo ba afoyan fo asite bo imo topo no po sisi da ho re kudo fine bo mi ko jinjayin bo ko to mi de bo kan mi de do po bo wuzo asupa sipo yi nunu kon kon ton eji mi na be sin we njujo tun nu mi le nu mi me we le mi da mi de bo ma tun jujo mi de ton su mi de ton an wọ́n yí mi tán sí ìbúrò kan tó pọ̀ gbélé à súnú ọdúnátùn nù iná fẹ́ yànnà ẹ yànnà ọdúnátùn nù iná fẹ́ nu súnú ẹ ewu ẹ̀sùn bá súpà sí pútà ìdílé ọ kìchakìcha pẹ̀lú tí dáìyọ mẹ́kúlẹ̀ wínú ọ ìdàmẹ́lẹ́ kìchakìcha ọ tí ẹkúnná tí sọmọ́ à
0: ẹnà
1: gbẹgbẹ sọmọ́ à ní utú ẹmọkàn gbẹgbẹ sọmọ́ à mí jẹ́ yànnà gúdòrò mẹ́kúlẹ̀ wínú ọ ẹnà bló pè nùnà jẹ́jí tí o nù asite mọ ọdọ nkwe yọnu iná ló gbégbóná pílásọ àlùkọsá akóyà mú kódà ní èmẹ kó lẹnu ọdọ yìí gbogbo iná gbadalisa ni lè ná nọgbọn ọ̀nà tán xọmẹ lè ti gbẹ jùjọ edo wa lọ ẹsan lè si tọtọ gbẹ si nọtọ gbẹ akó nù nẹbi pípọn ẹ jẹ jinu ọkùnrin sọ akó mọ ọdọ nsí àti dàtẹ mọ nàdà mẹ yẹn diyan mi kàn sọnà bulomọ a
0: nsọ bulomọ mẹ
1: wọn si tún jùjọ tí o nù dàmílẹ a lọ ẹ ká tí mọ yọ numila o dàmílẹ bó jẹ pọ ju omidò náà lókun kúkú gbódò náà tún mi lé sísun má tún mẹ́lẹ́ sísun ọ gbónú súnú má tún tẹ́tọ́ mẹ́ yànnú má tún tẹ́tọ́ mẹ́ hàn ẹ náà sàn bọ̀ kàn tó pọ́n náà sì tí ló họ sá nùgbọ́ ẹ súnú hẹ́ náà bló súnú yànnú hẹ́ ọ ẹ náà bló yànnú ẹ ká dé àlìyéjì àlìyéjì èbúlò gbọ́nbọ̀ yàn ọ yànnú ló tẹ̀tọ́ mẹ́ súnú ló tẹ̀tọ́ mẹ́ wenu ekokro asuwo kwasi basi omaleke ayo asuwo na do ikun si yin fi gbere o do emi re na kwasi
0: fo na pe wi gbagbe lo isu ko do yin do me da su ko akasi ran leke me da kwale pe han ji han mo nkan ton ya ko mi so mai
1: asiyo ma o ma ka do lo po mo re no pin ni ido na leke wo nu ye we na leke yo asuwo ka do ikun si leke o ye jo ide sin teme do ni gberu po si tiyan yon nwa do do khosa inu sisi we yin ba ran na si bon tout tantôt et nous n'est plus qu'y a un pont lié à la tombe à l'air non pont libre n'est mais un blodo better au quibi pour rien à l'ossicina l'idée sur nous l'homme en la cité moi de un doigt à soutien au côté ça l'ossici et l'on a donné à soutien et blond l'union et non vous t'aimer bon à ton souton et yon nom à ton souhaine et me voulait ici fait pédia son nom l'homme à ton souhaine l'aïe à yesi gbedia e de nu kike esun lupo heun e na kena siton yi e de nu kike asi lopo do khosa o e he na kenu asuton yi basuna do asugbe basina dasigbe e do moni etun ye de sin suwo ye na ve dion sunu de le kontin di moro emi le mina kwasi oza sikuko o
0: emi do e kale wi kule lasu me o
1: e ne e si tombo a hwenu e jule na do trois gbere mo kende wa edo esi tan bo wa igbo wa ra sana bi ejuro edo me e wa pache nu ede ni lo yon lo ka da che ton wiye debo so afine be yon we yin ba do bo so do fosa bo ka so atun so ton le mu ni aso ron be
0: ehn
1: yon nu lo mo e an do dion sun we sun do yo in lo mo san se de a ye tun aso pa si po tin bo ye na ko ko ta odo jere kun pe de a
0: abi
1: ye na gonu ma wa so yin tonu yede we a ye tun sunu yede suno wa nso en tun sunu yonu yonu na yere du ko me ya wa mi ye ka yon ti a
0: pe bi
1: ye
0: ran blogbon mi e me so mai
1: yonu lo e yin sunu yonu we na odo mo sunu lo mo ipon we ton ku edo na ihwe gbe
0: dandan
1: e ko bi o me de so kan eyan
0: perikpon
1: e ka yonu wa bo nu gbo bo sunu do a we na abro ye si bro ko je sa o e yonu na so bo ye ke cha cha cha ite wa kan do mo pe de yonu lo mo de bo eyin la sun wa nso en toni na yore ti khosa do nu ya bo yon yon na yo a bo na do gboro ire
0: me
1: eno yon lo yan ni yan gbe
0: me
1: amun kun je me e ma do mo a won do do po ona si li to wa eno si na fifa lo o da gbo ti gan
0: lo wa lo mi ale fo blo
1: mi na le ko ayi eyin won do mi pa pe bo hen no henu gbe
0: ta mi na kan kle chu mi na ya pa mo nkan to ko yo mi do tin san de fun gbe mi to me ro meji oh dayo bo no meji asuna da sile yo asuero asina dawe yo no ko ba torun dinde lo no moro meji ewo yo po ye din ta gbe jadi yon alo le da si ton le le we no ro re ton bo mi ku ka so ro mo ko ton blo yo.

0: de yo. Nous, mon coton, a écrit un ton peu vieux, mais dit que nous assis, mais son, et ma assis dans la condition d'Itaï, et nous assis, mais assis, assis, et ma assis dans la taille de la gueule, mais nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous,
1: nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Oye sunwa na suso da si dida lo je ti cho ye na do wuri yonu na do wuri bodu e na kinken po mojo do yonu kere we anya e
0: le sun si apa kwita
1: e le sun si apa kwita
0: jan te ngbe juto
1: yi wan we si tem won sun le lo ndo
0: kan ji we ka di me tun era do bo pe ri aya
1: ko yi ka do si tem oyo do e bai de lo mo pun won
0: kofo
1: kofo
0: e to si meri ne
1: e lo run chako o e ka yin de boyon e no hen gble
0: gbe san me tome lo ye sime pa ko so mo nkan ton atan ton wa gbogbo to
1: lo yon wa don yi wan we be ko se ayi ka ton bi ku so lo ji to bo da asuwe mo yo bale ale ko bo jwe do gidigidi so e kwa pa lo gbe san ton e ren nu gbe lo gbe san ton so nwa don ko yi wan we be ko se ayi ka ton bi ku lo ji to e alo lo lo wa afinti ma lita ni e hore lo bo ga je gidigidi yo ga mo yo jaki gudu je wa mo re kun bo ko de so de ya yan e taka wan mi alo wa uli kami anak pomi nu ene do mi kade yo dagbo chinga gbon ko do bro meji ekun yin asupa si ko si won domena ni on bi we yan se o bi we yin bo wa lo mayon me de suno ton de no de me cho mon mon mon no aje lo eno ayin nu bono henu gble bi hui bo ina yi me we le ina o ba tin pon kaka bona gbeje do ile gbla me bona gbidon nu do suno de na se suno lo na do nu do na se tantan abonu ye ndo mi de be ye yanyan iyo e so won gbe na do fine won yon won na o sen suno kaka o bo i kho bo di kesi ni bo i kho so vi o suno na se nu do de di gbere a kafla bi na son suno lo wa
0: abi
1: ye na do fine bo hen na no hen we na
0: o run da gba pa ye so ko ta won
1: e bro kun nu wa pe se re de e ja ho egbe lo na le di kesi lo bo me ne mo gbe je ngule ja lo na e din cho e de so ka yun anu yun ne bo pla so ro khosa
0: ba po ton kale a ja be do ji
1: e an se so won gbe na e na do e de do fine mo se do fine do clan se me nu mi yon su yon no bro nu wa pe se re de bo e na le ba yon we ma yon de pe yon we ne don wa ro to ho me lo ganji ma le san kwede o
0: ma mo
1: ro
0: me ji ne wa yin mi yon
1: na mi wan na bo na san kwede o ganji bo e ku gbe kan fe mo ni won gbe na se ton bo nu ya do ne le no he ne lo mu wa la pa ne re mo je oyo suno lo na mo do yi wan nu yon no ge bo na no wa nu wa pe se re bi nu yon no wa kwe ka le wo ko ya nu po e na o so e de so bi so joni yon en ye yanyan ene do ide bi ofine bo dalo gbesan eto me o henu ene le gbe o clan se do nte o ye ene le kon bi ofine ase ye ene le kon bi ofine amoda sunu po yon nu po do po e da da ide bo do kon to po yo atin yon we medio yin sunu cho atin kwin do po e bi kana wuzu bo na wudo to do po nu bo na na sinsin
0: tantan
1: bo na gbase bo na sinsin nu ase modo nya yo seto siyan bon nu bro ni ende de lo tuton ya na clan se men men pe pou no po ni pe pou se ro klo kon do po ma do ki ja ma do nu ye me bonu kon do po ne na tin gbede ya tin ene ona na sinsin e baro ina na ya o ase ni na so clan ne do mi tete bo mi na bro ni debu yo no si na bro ni debu suno na ayo ni gbede ya suno si na bro ni debu yo no na ayo ni gbede ya ati sinsin ne o sinsin to fu yin gbe ja ne do wen we e do ki ja ene mi tetin bo kon do po made a ba sunu kike asiu asinu kike asiu yo dagbede no wa fine ame
0: fi tagbare yo o si sa dagbe yo no han o
1: sa dagbe yo no han lo fi ene bo le kon do po na de debu na do mi me we le kon do po we na mi tetin bo mi fon le o mi na jijan bo to gbezan mi tan nte na blo mi ka reti ne nu ajo de we mi no wa so de mi no wa ne mi ka de ogun be igbo mi na tutu mi de yan ne yan tete o we nu e han han han yo ka de yo asura sina mogoya asira suna mogoya gbeto de na odo fine bona odo mi gbo mi gbodo ye ne na ro fine na do mi blu tanta afoyon yon nu ohen yan do ine wa suno pe bo hen wa gbe na ine wa suno ku yo e na do de blu kakaka bo suno na ju do tanta e ave do suno ne yi wanu mi awesin ma le site wo le di do de fo ka do site tro na di mo de fo e si te bula di jo de fu kon nu po
0: ni ale jo we
1: nu po ji na le hu mi na so ni lo ton bi ku yo mi ado nu kon kon to ya su pa si ko da ile o kon to po ro na tin po ro na tun ju jo yi de locho e wo so bo me ho mi ton le o e ja we yan nu dagbe o ino ki je pe to po na yan nu le yo ina dan ka de tin yo yan nu ne yin pe po mi ka na po bo kon to po tin bo dagbe tin anji nu ki kana tin bi me bo na fu an to na ma na tin me a ren o an ja yan nu ne po po sin se na klo ho po sin kon to po na le bo yan na de me nu kan ti tu a fo clean de na lu fine ba fo clean we ne lu fine na bi oro fo de we sa bo yen fo clean we ne o sin fine ba yin po won
0: ho fo
1: teren di na lu
0: ali na fo nu we
1: ali na fo nu we lo a man ka tun wa ve doro ko pe po sin sekun pele we sin ma do ikun do chance nu mi o mi de yo nu bi pele mi de yo nu bi pele ba to nu we lo fine boro nu ene on so e ara mo to na ko pe e na in set we me yon nu cho ye e ne e lo do ton bo kan se me mi na so bo le kan do ko na de na yon bo yon na mi na blue na ni e no ja yon nu ta pele din cho no ido fo ji kun a lo yon no ja su da pele din cho no kan kun be yon do a yon we ne sun we ne na daddy yo set we si sun we be akaro sun wo ko atan ro na gbo ye die sun wo na yi wan we kanji yon nu defo le kana wa yon nu lefo ni na wa yo wan yi asu to na do nu we na do nu yon nu a locho wan gbe na alo yon nu ne na site do gbe san to ma mo do meji hu we do fine we so bo e ma do wan inu emi le ba pla mi le do fine we
0: era li gron we mi e
1: da li gron we bo na site le o do tutu we nu oporo zoga me
0: abi
1: tu akomon kun je me bi kuiro tute e son ba kon sunu ne da me
0: o da mi na
1: keke bo ta sunu ne o kanji ti de o nu ne akose be nu kon yo le kon na roto ko fiti e je ko ne nu o amodo fiti fifi je na nu ne na gboli ho ya lo e wo son bo pe toro na son da inu me de nu aye hon jawe so yi hun nu e wa gbe me fi bi kuyo nu so le me de asugba si ko sin kon do po nu na do po o atin sisin lo po eyin bo na no to lu po nu bo na gbase bo na bo na do se bo na no sisin bo sisin e ton ayan amo in kon do po ma de lo ko e do de me an yan na no wa fine pele a lo o bi ku ino yan se a lo cho a se we kono wa yin e do tato a lo bu e no yin e tato lo no he wa yin e gbado bo e de u kaka bo nu e ma o mo se be fi na gbon lubu na glo nu ene ya o ina kija nu ene oje we suno ro di to na je furu je me e mo te bo pi gbe yo yo soso ton le ho na imo ni no kaka mo na imo ni yo nu lo an fe to ro meji mi di to mi e mo le ho be an yo we ne si pe ni ina kije cho le cho no de lo cho no kije pon e o ali ene na so ade yan aso ali ene o ponu mi ta mi di o le na chi le na chi ni we so e in se to su ne a e no de le lo de to no yin me de suno sin wa lo mayon bo se me tonu jo me do ba lie ja ma gbon ayo ye yan e na no tun e da lie ne oji ba fi an gbon bo nu na yon e na lo no te o hu yan gbon agbon ni an ri ka e ne o e yin do wa lo le an san yo le e blogun le o le we na yon amun kun je me hun kon do po sunu ton po yon to po nu dagbe we yin ho nu fi fa le lo ko to ni me yo dagbe no wa yon na no wa
0: chipa ya doko to fibe fi ona kabiye mera ho we ndo mechi mitu ndo mechi o me ho ho sa fi no kendo o asiu e ha fi o kendo mo ko ton le kendo bu pa kwifi bo e mi gara ike ka fi mi de asiu me no kendo mo ko ton ko ne ai sun kle gbe mo ko ton fo gbo ko mo ndo da iya lo no mi te mi ka kan biye pe ti me ho ndo ite ti mi ko do bo da lo fi ene o asiu ara fi na biye ye ka do abiye o di alo fi ko de ken o ya a pa fi ne o mera ho na ti me pere ko mi na mo to ra mi kan biye mi gbe ya ko ene me ho ti
1: mi bo ku do nous cambio men fongbe ne fongbe yin be no dopon eti resi boli afondon eti edi resi nou fe boli afondon e no do bo alovie ne we do bo de da alovie ne no o mi no pon dopon mo na pon de ro bo ano alovie ne we re we ndo meji ado bo nu peto beto de wo de bo hen na do bo ina kuro ton bo gba un bo tun ro pinu adudu e mere fo hen na e na gba bo ina we so ina a lo vie ne we do e hen sien sien de so mo surtout bo yin bo yanya be do nu me a son de be do nu me pe to de bo hen na gba bo ina ko ya ko do ma mo do bo ne yen lo je nde so si pe o po gba bo ni abo ni aso ne yen lo me ne gbon bo lo me je nde so si bo pe o gba a lo vie ne me le bo ken agba o fon bo e mo be do indo a lo vie ne bo bo do bo so si ken di chan chan wa yin mo lo won wo zo bo ndo khasi bo li a fon e yo asi o inde bo e mo si kade o mo Ado to fun gbe
2: tantito kanti
1: as the one the boy mo si grade o gbe mo alo me maybe do mo je meton maybe class e ikon bo si wa ro na do e o as e o bru jina pa tin tro ro e so bo ton mo fi san ro bo alo vie ne do ni alo vie ne ro fun bi en be tutu no ra pe o bo ro bugu lo fe tin do me ro pe bo kan na le bo kan so no po awon kun je ko do ni ohun mana pon de o ton ro po bo no do fi lo gbo ro fonu as e
2: tantito
1: mi do me ona oda se gro bo do ten gbeju ton bi tin bonu bo e hun bo de e bo e gba bo de mara si ton a si pupe wa cha se oni sin hunu bi be do ni bo e no hun a si we no gba se go abon kun je ko do ni e an se ro ya durun me ba na ro bo ogun de ka be pe ta do a si kon gbere a a se gro je na yin ba so ikon hunu le do fofo lo e grado de o so de o a e wo so we no do fun bi mo ko ton le mo do bo a lo vie ne we do a lo bien ne we do yo eyin bo bo no hen bo no jo yo bo bien no hen bo no jo a abun kun je ko do mi a e mi ro mo do tin yo gro de tin bo me ona bro gro tin ba yin gro pligi ti tin bo an do bo an do nu pe to tin bo e do gan ko ko ku ri so an ja so ton si ji si bo ga do li e tu ro ku ri so a so ton ku de su se ji ri ja je si ro gro yi ne ye blue a lo bien ne mo ra hun si ton pe ri a abun kun je ko do mi o
2: kan
1: fon gbe we mo bo mi no dubo lo ti me ka do be na ti me nu mi amun ke e ro ro bo wa lo bien ne do bodo kon hon ai mo ya bodo hon gaji lo bodo fo ngena na hun di amun kun je
2: eh ko bo o ta o no le mi do ko ti lo na ti me to lo ti fun gbe o le ti le ti bo mi te po lo na o mo je me on bo ipon ko du do to lo ko le klemi ton o mo di do gbe mi di yo lo mo kun je o ne bona kan bi o ta ro be ti wi le ne tin bo mi o ke do ne ọ̀rọ̀ ìtàn ìkàrò ikọ̀ ikọ̀ di tẹ́káyìn di eyín sùn kìlẹ̀gbẹ̀ndò ìmẹ́yìnbọ̀ di tẹ́káyìn eyín sùn pòwé lóbìnrin rọ sùn sùn pọ̀ lọ kìlẹ̀gbẹ̀ndò ká pìtì à kìlẹ̀gbẹ̀ndò wọn lòpòlòpò tóka tóka ẹ̀rọ amọ̀kò yẹn nínú.
1: kaji níbo kudo nǹkan yọ mi máa ná pọ́n dé òtán náà ná pọ́n dé òtán tí àzéwìwì àzétọ́nà dùlẹ̀ mọ́ ìsànjì mọ́ wà tó mẹ́ o dúdú tán ló bléhùn lọ ẹ gbanù ẹ ọ dudu tan do blue mo lo fi ede sin wu de de yo ni de yo no yesu mi bo wa nu petoro ndo de yo no yesu mi bo wa nu petoro asi we no iho tro me bo no iho tro me asi no ze se me tan bo wa nu ha bo no ze se me tan bo wa nu ha amu ku je ho do mi lo asi yo esin wu bo do as your chin nundo a for women don't read all as your chin nunda for women don't be janwa how we get your lake concourse no ya for your way na ya for one wa how it on casino hubo as it don't know how we get your a si bonuena then a two can wait now because as a si hubo bo a don't wait in trodin made do flat with in trodin a flat with in trodin lo as you become pity pity more bo e ko hen amodo e nu e bro nu me yo boli o e do nu me on cho nu akana mu ntun ga sire si nwere nwe ne wo e fe wo e yin e ti nu ku ma mo cha fo wi me si ne lo asi o no wi me bo gbanu ku bo ndo nu da si o no wi me bo gbanu ku bo asi bo to do bo ro ponu ele jin ba gbali gro jin on e ra hun se iso ndo nu bo to do bo ro ponu ele ba gbali gro jin on e ra hun se iso ma mu a me ye si yen njẹ ní ogun tuntun ti yan n ta ló bọ ní áfíríkà jíjẹ àti tọ́nà lẹ́mọ à ẹsù wo inú pò owó gan pò é àwa gbósọ ìnú kan ní ilé ẹyọ bẹẹ bàálí pò yọ ẹ jẹ náà lẹkọ ẹ wọ sọbọ àti ìran tó kàn gbẹtọ lè bẹẹ náà wọpọ owó pé kojú ẹ káfíń náà wà nù ká mẹni ìnà ìyẹmẹbù wà nù ká mẹni ẹsìn yẹn ẹnu fẹ òde ìnú ìnú bóra fọ wíwí mẹ alọpàdé bó ló ń yìn mẹ asisi o asisi hubo to nwe amasi hui monkun je wa pe to robo nwe di ahan ikon ahan e gan ayo no jiro mi e dobo nwe bole flash pe to on dobo li chu na do yin e dobo ni bon le flash asisi to kan do gbe dia wan wa pe se re an do gbe dia wi me fi na de kuna nu watu mpledo uye nu mpledo uye kaka kaka abuna wanu hawene ase reno biyo kwa lupo sati muna todo kwa ta tomu rufine trolo se ndon mwilo ase reno biyo kwa lupo sati muna todo kwa ta tomu anadon na se to lidi bena gong inkotu we matung matung we sifi de choka amba inkotu we gong yeme ena ba wule wintu we gong yeme e gulo e si gong yeka ene me kaka wwa iso ase to de furo kwenye tonu tanda buna mwono kunje ututu mna sapadu ututu we luo boto ana e bando boto e dinema tun ko to ya ma si do bonwe pere e
2: he do tun ko to
1: to na ma tun e ma tun ko to ya si do bonwe pere a finu fi gbe gbomi de le bonu yin de be yoronu ba se nu ene nu ene ka do na se ya nu ene yoronu yin ho gbe ene a do na se ya san wa ma do nu an fun ko gbe ene a si huse ya a se yo hena wa do tu lu obo be an so bo do nu me le bonu me ma tun me nko to a si do boni pere ya a se to ka hena ko nko to ma tun o yeka reyon ene me biye me kakao asi wan da se tora oni ena biyo reyon tu me kabo na nasu me de ruhe tu en fit tanta bo janwa do be wan doi mo e de lobo e lo maka su me de ruhe tu no asi wan doya e si su to ko e si su no ko amoro e sinya pe to e zon re nwa ma mo abe go si fi nwe si te sen bo yo to me lo mu ku ku ke me amoro e to e si
2: to ke si ja
1: asi yo e si en hubo tegbe asi e si en hubo tegbe wọ́n ẹ̀nà ẹ̀pọ̀ dúdú ọbọ̀ mọ́ jẹ́ mẹ́tún lẹ́ni lónìí ló yẹ sí mẹ́wàá nù yẹ lóyè ẹ̀gbẹ́mẹ́ ọdẹ ọ̀bọ̀dẹ ẹ̀bla bó pè sóde àlọ́ ẹ̀bùrúndì tàǹtà tí ó wà nìyọ ẹ̀yẹ náà sàn sí gbàlìgbà àlọ́gbà bọ́nà pípẹ́ wẹ́ bọ́nù bí wà á wẹ́ tẹ̀wẹ́. wọ́n sì ń bọ̀.
2: Asiyo, ya agwe aji, siye da gosin aji tamme, ayi me edu asiyo tamme, asan mo katon ton, peje nukba aji aji. Do, mi me me kule me keno, mi do bobo, mi do me ti, peto di kwa do me di mi esho bouton mi blo li, uro, me kwe me kho, lo no api kulo me zole, asi zale,
1: kanji,
2: iwe nan nuyo e bouton, medi, kabo fi mi aje tiyo, yi telewe,
1: kanji,
2: do api, kulo me kan lile eno jara hubi beno benu biso ato me ji ma wa mo blo li
1: bana nanu le o
2: bana wo le bi be kono nanu mo ko to mo jo e da si sa mo ko to du ka ka fi mi adi mi adonu mi ene ji bo nya wa fi aiso mo no e o e mi kan wa bo mi no ken to asio uno ken ti uno ken ti wo fi te mo e ka go sin ta wori su mo ko sin aji ni ku mo to na o bo me da ko do me ji fi mo ko sin aji la se su ko sin di ji ta si sa ko je ni pawe ni na ti meto e wa ti me o apo di na ti me gbe yo ai nu yen tan ti lo be ji e o me ne so ho ka mo to na si on po lo ke nu mo do ko to kaka e wa lo me ji a mo nya de no wa mi kon fi bo e mi nya fa lu yi me ka nya he no wa mi kon fi be yan fa lu yo me ra si pa ku yo ko jo ko gbere ma ro mi o ba lo yo en ko mi to ah e tu me ra ho ya e do yo me ri ma ble me ri o peto khodo bro no khodo ade ya pon ya ra tin gbanu akoto e ma ka mo don defini abunu ko ye ko ni be bi me mo ku gba yo ale mo tuna de ti peto aro me ti ase yo do di wa gbe yo be no ji asisi we tan ti wa se wa de ji e ka wa ri ha gbe ji nya edo nya ya asisi yo me da ni wo le yo ni ndo po di we ku ti mo de yo ti fi o ka lo won to hopa bitu ta mere igbe ro ihula te ngbejo to bi tun bo kan le ba ko de bona wa o apaton ji bona ba po o kun ipitia mo kan le ni hun iru wa jina yin be da kakakakaka e me khule maru isia ku san ton wa je iya ti pere pere e je iya ti pere pere o e je nmo nkan ton o je ni le di khale ji
1: je nmo na khale ji khale ji
2: a te wa pon a ni ga wa pe me de ne ko do o nde mi ne be na yoro nkan ti me lo ka mo de ya ni mi ka wa gbe ji en le ta be kon kaka mi do yo mi a so o ro mi ko du o mi na so nu o yo nu mi ton o pe se apa pe o e mi na so na we na so ni bo durun du na pe pe ni me ton ye ko ro fi yo fi le o e ko ni ni wa yo e na pe re e do mo e ma lai de ya bi o yo e mo kan le mi ro ro
1: afian ku
2: o
1: ko gba nwa
2: bo tro o alianto do mera hoji me ha hablado en el mahu mi ber khiwa di pa mi na hu jama di ber khiwa ni mahu mi mana hu ton zombo ese gbe niyo e da ma ti e ko sin fi don ni ma so ko wo gbere lo wa pe an gbe o no e na inu mera du sin san ka se pada lo gbe dali yo bi koro fi e so nu nu mera ho so nu nu mera ho no te mera ho na wa na do ma ti ko ton gbe ko ton ku do fi no ple kan le do fi ne mo le wu yo bo me bi no ayi no du o je fi ne mo no kan le ba re yo
1: iro kan yo na no wa
2: iro kan yo na no wa e na ko kan mo ko to ni ji gbo o e ma so ho kan le so ni mo ko ton ni e so ni lo e ma wa ko gbe ya e wa ko gbe yo e so ni fiti ya kan le juro no kan le ko lo no ko ro ho gudo kan le juro no lo kan le ko mo no ko ho gudo me de kan le de ba wa re do ni yo e yo mi gbe wa pere nton di yo mi ha mo kan le e so ton ha e mo kan le mo ledu ah e ma pacha me le kaka gba pe asanja asanji jeji bo mu je ho do ni ji kan me ya me kan me ya yo e yo mi wi le yo e wa so Alianu ya si sa ting bi juo ne yo wo ro iye ro na we bu ma fo tu di ayo ano he wu e ya bu no kan di ju yo a te ko bu na no ko kan yo e no go si fi bu no me ji mi re a fi ni bu sa fo e o ta we fi di yo e ko di kan to me ta we ko fi di yo la le mi a ko du me yo a te ko no ro ko be mu ma no lo kan mo ko to ma no so ko ti ta juro ikun e na no bu e so nu yo mo ko to nu no yo lo yo ma khene wa pe ado se ado sanu me da ho lo e do sanu o me da ho ale anu ko ta ma ro yesia be khena so lo kan le ran ro ko kan e ko kaka fi one ni ma do are e ja no ko ton fele bo jen ko e so na we se fi o po ro o so ko su kan le na bo da na bo e mo pa won fi na we ma ko na we se fi ma ko e no san han e ko le so bo ko le yoro yoro fi defo ko le yoro kanina bo le dana bo de uka kaka me ha ro gbe o ko va ma mo kan to ko no bi o pe ta me so mo wa be la ko ju gbe to ni be no mo po mo sin ki ko le khwaji e yoro yoro we le do be ji ko jo ko ro ni ko mo ni ko to me do raken
1: ma do no ko
2: ma do no ko ma ma ko yo e ko si jo no to bo wa ko yi yoro gbo sin fi lo ko pa ton ko kudu me ra gbe ndi ka fle o ji wa e do mo e play yo yo ndi yo e a pe ta ko bo e ma so si ko ti ne mi ko mo to na o me ji le e yoro medio medio no meti mi le kuno ho do na do meti u e mi ko do ro ba che mi awa na ji do mi na do ka braja li wa na gbe mi ko do ho be do pere po ro da do ho be do mi na do ho ji a do hun e mi a do ho hun me da ho iton e jo pe to je na le mo pe ma kan bi ro ba so du de ji de nu mi ba du de je wa na de ru ji nda be da ho fi on de ro je do nu wa be na ho mi gbe ti ro na so se pe te ho se pe te ho ton wa na le a ho ko ton anji be do e so nu mi ri
1: edule no be fia se na me be sin one be na se me fenu no we o exact no bo fenu le o a kan adwa se wi o a se wi o bo kan na che no gbe ji lo bo e do a che ni be so bi lan to be yo e re da jo no do so si jo do a do ko bi lan to be ko na pe to gege lo o chi mo e to o heku
2: to heku
1: wo to heku bo ke je pe de gbo de o a se di so me de o so ku tu de to a se de so me so wo de gbe to de fo le aigbe po to o heku pele pe afian ku de fubo ran pe tu ibon da pa afian ku ne ro do e ma na ti ma pe ma da tu emi o nu e je bo to o he ku emi na ne a che ne bo e he na o pa che ne bo ku e he to o de he na o pa che ne me bo he na tu kanu pe to nu e zi kan ni de fubo so huzu pe to de fubo so huzu kan ni o e he na to che no fi a se wo yo lo wa de yo a ze wo we o wa de me bo e ye e a che be ne yo e ne nu ye daliwe fi e klama amadine kwa maye nwene lu jijewe yo asiyan wani lo e lo ya chewe imba dula me e ye zevi yo bo so yo a che ene lu lato me e do honhon bo hena e fiene bo ikpe mene lu fiene bo na yi san lo ito me e o ye todo ye ubuna kutu kan yon aburo yo ito no a da ma ilo e nan leko a da ma ilo e nan leko fi a ze uwe yo wade a ze uwe yo me o a ze glogo si ndo a ze uwe yo me o e o a ze glogo si nuye ene inuye dodo yo kan ye lo bimele ewe e san che we inuye ene le e tin me bo tin me tin be juto e wazon no a fi yo no domiji a ze e henu ble de bo de nchon chon ton lo ma u peru to kon tu nton bi ku bon le bi no a webo webo a ma che ne lo mene si be yi be do kan li we na blodo be yi be huzu yanyan bo bi o pe se do yanyan me a we so a se ada se wo yo bo ida lo do nu yanyan wa me o a che ton ku si me ji ba se wo yo no bi o me eyin nu de ma re ayin gulen gan sinu bo a gbon se glo san liji bo a wa o aze wi yo duro pe ji pe mbo aze e gbon fi de bo e stro ko e na

0: tɔ ko gan ye mɛ jolo ye ko bi e jolo ye ko den bunu na sɔ lɔ e ka ti mun bɛɛ don na fɔ ne
1: na fɔ e na kɛ fɔlɔ lɔ yan
0: a fɔ kun e fi a se wo yɔsan ti a wa de bɔ a kan se kulo nu ye ne bi ki wa bɔ e ne yɔ donu gba e donu gbele yɔ nɔ kɛ kinu gbali na kunɔ kɛ kunɔ bulon do ye ne.
1: kun nu ye da kunu kan bɛ min gbe njabo to dɔ o nu ye mɛlɛkɔ tɛmɛ tɛmɛ dɔ miliyɔn mi yɔ a kpa mɔgɔ tɔgɔ a ma wɛ a ma wɛ a ma wɛ. e ka kɔlɛ dɔ bɛ ti fi lo kpɔ jɛ hɔrɔn wo yɛrɛ gosi a sɔnno po ten.
0: kanji
1: n'o kan ni wee n'a nu yɔɛ yi yɔ kan ni lo kulɛ jɛ wɛ.
0: kanji
1: kan ni lo kulɛ jɛ. a mɛ diɲɛ lɛmɔ ti.
0: e n'a y'a diɲɛ e yɔ e mɔdɔ nu e hɛnɛ hɛnugule wa e kɛra hɛnugule jo kanilɛw.
1: kanilɛw ye nɛ.
0: e hɛnɛ yɔrɔ kanli bo sɔ wusu kanli nuge yɔrɔ kanliyɔ nuge kanli ba ye de n'a wusu kanliyɔ bo wa.
1: kanji.
0: bɔn kanli san cɛ wɛ yɛ n'a ye to gbɛtɔ san yi hami tɔn mɛnu su mɛnu kumɛ e ŋun dɔ e wɛsɛn nɔ dɔ wa fiyɛ nɔ dɔ a zeyɔ mɛnu su mɛnu kumɛ mɛnu vɛ mɛ o jiwɛ jinjɔn nu to esu ase tɔnu kumɛ nu wa na o kɔn ma wa n de bu niyɛn na yan cɛ gudo to ye.
1: esɔn yi da yi dɔndɔ bɛ ti nde wa.
0: nba ni y'a jɛ yɛ o fiyɛ ne lɛ ye jijin yɛ fiyɛ ne lɛ ntɛ fiyɛ ne lɛ ma kan si wa nu yɛ do bɛɛ yɛ tɔmɛ diyan bɔn e kolokolo jɛn bɔ e hɛn na fɔ fiyɛ ne jɛn na fɔ si gbɛɛ mi tso na nɔfi peson dɔ mɛnu su mɛnu kumɛ mɛnu vɛ mɛ o jiwɛ ase yɔ titiɔn pɛ o mɛ wɔne lɔ ye na ye bo dɔ lan kanli lɛ wa hɛn na do. wa ta kaka do ayo kanin bo ku kanin bo ma igbe bo e ko bi oni lo ba kan so ya da che ne ma oni lo e ne ka so a husu gbeto na e husu gbeto e husu nu nyanya da sinu e a mo kunje ko do nu me nu nyanya ne husu ne nche ka si nu ne ne do e na ze nu abero e mi ko si nu ono ko bi a ku te mi ka o mi ko na gbeto
1: bon
0: te ka hena inu ne sin
1: gbeto
0: a mo kunje ko do nu ne me hun eti mu hun n debu de ma si gura si ase hɛnɛ nu gba ko ebi nukwe nu yɛrɛ lɔɔ nu kana gbokpo dali jinu yɛrɛ lɔ wa bo hɛnɛ gbokpo dali jinu do viɔ de ne yɔbo wune wune yɔbo wune kui mɛ tɔgɔso do ko dɔ yɛ tɛ ka se ma si yɔrɔ kuli subu wa n tɛ ka hɛlɛ dɔ nu yi ne yɔ hɛnɛ gbokpo dali jina e hɛnɛ na kole e hɛnɛ gbɛ e sɔ e hɛnɛ tun kan gbɛtɔ san lɔtɔn e wa yansi wo yɔ paseke ase gulɔ bi kuya gbɔn ne yɔ ba ma. e xlɛ ama yɛ kpɔn le yɔ nue ne tali wɛ kanli do kpɔdzi xlɛ nue ne bi kui pɛtɔ lo gbe mɛ ne ya tsɛ ɛ tsinjɔ dzi
1: e ya tsɛ bɛ tinya dzi bɔ taa nuɔ ne miyo dudɔ tin bɔ timɛtɔ yi nanu gbe bɔ xɔnuko yi dɔte yɔ ko dɔnu timɛ yɔ mɛ la xɔ nama ndo dɔ xɔnuko tɔn do e wɔ dɔ xotɔ bɔ de dɔgbɛ yɔ wɔ dɔ fi bɔ mi dɔ bɛ dzi kun dɔ xo gbɔ wo ko jɔ xɔ dɔ tirile dɔ bɛ dzi akparo kpɔ pɛpɛpɛ xɔ yɔ dzɔ kali yɔ kɔrɔ mi de bɛ nanu yɔ mɔ nkɔtɔ de sudi amadu amadi nyanya tɛ kuyɔ ji n'o y'a sɔlɔ do wa numu nkɔtɔ na yi na ayi ko
0: sɔlɔ. lɔ da awɔ jɛ ayi lɔ gbogbo bɛɛ bɔ dɔn mi lɔ mɔ mi hɛn mi nana n'akɔnɛ gan ne bɔna gan gbɔn ne bɔna bɔ kɔnɛ gan ne na yi dude dio de.
1: bɛɛ donna akɔnɛ gan mɔ nkɔtɔ fi do kpɔ wɛ ɔkɔlɔ wele ko sinɛ.
0: mɛ e tun da lo gbɛ bi ko tun dɔ nɔnɔ fi wuya. ko ko to mɛ a gulusa ka do fo nɔnɔ. alukan
1: 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
0: do hobro nyan klo me de lu wa de sali no do nu ye mon kun je me o
1: je ba mi ro
0: e we no do me de le kon tin bo nu do me ye de yo na don di tantan bo do don di yo tu we no tin ma ka mon kun je ti me ni to me an do e yin we yan de yo ti me fi ne ba do tin yo e yan ti gba na do ah le ye ti me gbe na pe e no do mo je me ifo a nga na se ko e ma e do mo ti me do nu ne o si ko e ko yin gble gble de bo a me nu mi do aze de kun de bon wa nu dagbe ohun mi he mi ado bo jeke bo de bon wa ndagbe ya e ndo mo po mo kopo ohun bo de bude mo wa ndagbe ya aze de bude mo wa ndagbe ya ni nu kambio ku yoi mo mi ya aze de bon wa ndagbe chechere mi amo ti meto mi na fini ti ke un di ya mana we pon de odopo nu amo mi yoko do radio ko sa fi ye di ya yen me wa fi e gbeji yo jet no micro li yo le wa do fi ordinateur de yoroton wi pin de di bo peto de gudo ton bo e de gudo e wa son bo e lo pe meto se me ma ka fi pon ayo ne ka won tun ro nu mo nkan ton le de
1: se to
0: nu kan bi oku wemo
1: e si tun ala
0: a che ene me onu ene me bi kuwe gosi azio e de bo e ti te do ti to egbe hena hen to egbe gba ko to do do won o bru le bi hu inu e luo a ti de fori bo hena yiwe san lo itan buna yin aye ene si gudu to e bla o do fi de bo e si bla o do tin lo me
1: ene ta lo gbesun ko re bo ko nkan bi emi ene o temi ka bo do tamu oturu bi tole
0: lite ni ben mo to nu kan bi o to di ando gbeto e no ni gbeto de si yanya me nu fe me o fe le lite ka de me
1: go to
0: na no gbeto nu ke gbe lite ka de me ni eyan ko we gbe ho ta ene kan bi o e za vla gege bo nu de me yo na ti me me nu fe me o me nu su me nu kme o gege nu nu fe wa nu gbeto me nu fe wa na e be ma juro ndi na wa bo no so de o ton de o ka ru nu kon ye yo ntona no veo tuto kakakaka ene wedo kanyina do kikiwa ena je yin adu to ni gbon gbemesi nu le bi paaji en to veo tuto mu to sumen kuma one ena je yin adu to ni gbon bo pa kweji ena je yin adu to ni gbon ase pa kweji lo nkan do meji me gbeto nu ve o tuto gbeto nu sumen kuma be lo yin aton liwe yo emi ando le dede mi na wo kun kan le de o yan do sin le e de bi na we yan se bo na so ene dai we ma to tin ti lo me ko ti na tin ase pa ko tan me me de onu fe otuto be si te bo bo to ko ye ko igbe bo na ibado ma tin ne ka blogmen me ye bo na yi ku do tantan nton na gbe tantan nu kon ko to en ko nu a ko igbe ya jo nu a to e de so to bi we a jo ti do ji o fe ne we goton we nu ayi nu atode ku bo mele sin yan to sin na banwe de yo kwede na ya sito e a ken kwetu e so bo ken gbele we na do nu do yabo de su ta won me do yabo nu me yo we no ti ya we me site bo do me ye na do yabo ni be na ikuto yo
1: me
0: e we no di do ku do we cho me do na no di do ku do
1: gbogbo yo be
0: amu we mi ma nu ye mi ma do a ne ndo ndo eyin do e pacha me de bonu me ma do mo je me a lo me on dat tin pa do e ken ayo kan ma ndo me do yabo nu me bo do yabo du me yo me on de suwe no je ya jiji we cho me do yabo na no aji ya kan ji ko nu a do yabo nu me ku de suwe na aji ya we nko do tin do ko nu a ko enu ne on gbe yan gbe ya cho nu to e bi wa do wa bo je me de osin yan gbe yan ti aso to e de kon a ku de suwe na be ya we amu ku je ko do nu mi a lo me do bo nyanyan le mo no do nu gbeto le yo amwe on bo yin de so jino no bo ji mo do ma so nu me de bo e do e na ole so nu me de be do be mo ali e mo on gbeto si yan do le bo ne me on e no kwa pa do tuto ka bo no kwa pa bo no horo fitan fitan vi bi o amu kun je ko do no be yin do puta ka yan no do fi e tin bo ta ka yan no ho amu ro ndi no no to nda gbede ro fi ne gbede a bo me on kanu fine kaka chon ku betona suo e na mo don we mi de suno wa do pe mi ton be bi pla wa do mi le ma si en kwa na bion du choboku chogoto tona la be na de do yonu choboku e do le de me le de yin e awo nu e blo me he na do yin we soli yin we blo le nsin me bi na di kasi me bi a honi le gbeto bi ro honi a kwa ro honi a fo ro honi e nu da pe bi ku ro honi e
1: do ken bo fo bo ko to
0: ton e ma na po de o ton owo nu ai do kanu de bo je tun ton to kudu je na ikudu abo nu kan akudu gun
1: aro e kudu tata o tun nu
0: akudu nu akudu ene to san pa huyo ne ndo nu fe wa nu me kege son bo me nu su me nu me me nu fe an me o me nu fe me o ko e de tan nu na le ayi eyin ase pa hweji o ndo nu mi lo ase to wa nu ha me o e do le de me le ka e ndo mo je kan pa cha tu tu an ase to ha me nu ndo ase to wa nu ha me o e do le de me le de kain le dakpede a le ase to do de meyin dakpede a flafo ase to so mi de tin guna so wan ni khatiyon e ti bodon mo mi do bonu mene kunbe wi asan pun bo iku a ase to ran so uzu kokoro de gbo de e ne sin le weye du sanje alo mo je meti a e so adoguri ton e mo khobe sa toguri ton asin le we so uzu boton le du ne le te kain le ne o e kain le de a in le jole dia azito e da se le tengbe jube mo do meye da se le bunu he menu pri yo ba ndo tokun bo yin tokun na tin mo na yin e na yin tokun na dai bo e do mayen me be wa ni ase wi yo be chenu he pri ji le ho a mo do tokun de suno na tan je kudo ji na je kudo fo do ji kakaka bo bo kudo bi lo kenji bo pon ye ne o bi o pesan to e me on nun da